0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

onda ne volem. Šizove i nervne bolesnike prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E, ne volem. Sve te lezibejke da prostite, proročice, travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem. Kaket girklu na

pučinama kvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Studija je pokazala da i pozitivne emocije mogu da podstaknu žudnju za hranom. Jedan je radi utehe dobro je poznat fenomen, ali novo istraživanje pokazuje da i pozitivne emocije mogu podstaći prejedanje. Studija Univerziteta u Licu otkrila je da osjećaj poput uzbiđenja ili slavlja također mogu uticati na prehrambene navike i otežati gubitak kilograma. Analiza podataka više od 3800 učesnika jednog programa za mršavljenje pokazala je da su osobe koje su izgledali

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Španski sud je oslobodio kolumbijsku pevačicu Shakiru optužbi za poresku prevaru. Poreske vlasti Španije će zbog toga morati da je vrate oko 60 miliona evra, koliko su iznosili novčani penali i nameti koji su, kako je utvrđeno, bili potraživani bez osnova. Španski sud je oslobodio Shakiru optužbi, naložio državi da je vrati više od 55 miliona evra. Presuda se odnosi na spor u vezi sa porezom za 2011. kome španske vlasti nisu uspjele da dokažu da je pevačica bila rezident Španije, naveo je sud sa sedištem u Madridu svoj odluci. Da bi se neka osoba smatrala poreskim rezidentom, mora da provede više od 183 dana godišnje u toj zemlji. Inače, istražni sudija pokrenuo istragu na osnovu tužbe koja je pokrenuta protiv pevačice za poresku prevaru 2018. saopštila je preslužba Višeg suda Pravde Katalonije. Španske vlasti nisu uspjeli da dokažu da je Shakira te godine u Španiji boravila više od 163 dana, saopštio je sud, naloživši Ministarstvu financija da pevačici vrati uplaćeni porez uz kamatu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
3: Yo, what's up?
4: Baby, let's go!
2: Mesto broj 20.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.